0: Ezebio. Owura. Mami Ebura.
1: Number 1
0: FA. Wo me. Ase musio. Ama wone. Sukom. Edimo. Mami Ebura.
1: Number 1 FA.
0: Wo me. Ase musio.